Bismillahirrahmanirrahim. Qurbande daduullo eid dedu az sult ahad oqshdo ki qod eid dedu di deduz. Mar qabcha elchun alayhi salatu wassalam dadan sharchualiyetin qinosh da dadu hurdu ido sharchualiyetor da qinosh da dadu hurdu shi sharchualiyetin qinosh geshti. Mar qabar sona ki hudich ba'dartiya du'an shiyan chu haduq dadi yishdol dedu qastin. Hudu adish ba'dartiya elchi wel massarna khushdol takbirach احبوال بابيز ويدش ووغوش ماشيان شو عملوخ شحوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اشت الله أكبر أورش الحمد لله أورش لا إله إلا الله أورش خيطا خيطوش أز أيدنا تكبيراتش دقداخ دي اللقويك يلشنا عليه الصلاة والسلام بازرعت يح عمر بن الخطاب أصحابش أيد محتوخي أولش الله تعالى إز دوخ بوغر دوي أتس غربان دينوش دوي أز غربان دينوش كح باغ ديش دوي شا ذو الحجة بوت دابور بلش دون دا دوعن شهدش بعد درتيالشي بايمرش دوخ ليلين دوع هردو وين دويش دو مسانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بوش دوش دل دوع دو اللهم اغفر لنا وارحم باش دل دعا دو از اون دویش دو دلخ اشت ارم تا دعا نش داشتن سخو چو خود دیزون الچی وای تون خو اردران الچی وای کوک بخن چه آل مگر داش اسلامسکی تکنیشو اچو حال نخچو متاتش او خزدین مسو حرکش ملو ادرین دعتون خز دعا نش دو از چطور یوت چطور درس ویش دما نخچو متاتش یه دعا نش دیش اینوش گشتر تیر دع اول ولش یه دزدگ دیوش دعورو از عورینتی سورینتی استن از دیانوش یو ارسادولش مال خالبوش مال چوبوش از گر شادیش ولچو استن دیش دیسوش السم دوخش دعانش دیگر دوچوش یه دیگر دعای در دلی دیخ دیز ایمان دیخ دیز شینه شینت این اخلون گش در دیخ دیز شیبوسو وجری ترتینی بیخ بیز تخت ابی امبوش بال بالا سینگت مسو بوسو نخن اش از دیخ دیز هنده چی احقی چون دویخش دل هم دوی حینی خن حینی خن حینی خن احتون هم اون دیخ ها های بسل بشین ایشین حدا دی زمن چو دل هن ملیکا دوی تیه اوت ملیکو احتون دویخش دل گدیل دویخ بوخشو وزن دل خوتون دویخش دل کنه لوله هل اشتا عید حدی اچول دا الله اکبر لا اله الا الله والحمد لله دوک بوغردو چو ویدوش ووش نوق اح چو اح بیق دات قدع دوخش دل اغور بندینوش دا دلت دوک بوغردو چو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بوشد ادعو دوخ بوردوس او غورشي متع ديل يشن بو دوخ باغ بان كودون الچي پرخ تو مارش ولوح وزن ديل از دوخ دي باغ بان قويك باي مر نجح بدعو مدات يقها اللهم اني اسالك العافيه وزن ديل حي پرخ تو يوخ اس مارش و يوخ اس بوخش اي دوش دوچ نجح بدعو داتن از دوخ ديخ ديش دوي دوخ باغ ديش دوي دوخ ديل خو ديش دو قوي چوح آره مخکر مخکر آره امتن مارشو پرغتو خیر یولوش دال قهیتن بول بسوبنه مسیر دعنش دا جواب لویل والحمد لله رب العالمین

dinaon, sunnat dinaon li muridi ha i ghurb di darqsha elwol luqshwol qunna alla ju fi ashe zil hijjati od halgar qa zul hijjat o zul hijjat bet halgar qa itti ina hatta ju dahhija qa ghurb din wallals sul ma'ana sunnat tubo ma'ana du c'ahwol qun dushun qoduyc del hul hajal dihkine umrat dihkine wol qunna ma qoma arbaq megur da ciga hud qitar du ama qe c'ahwur dir dar al qa al khiyat qol qol saganna حج عمرت دیکن واتر گو قوی چوگ ای دیکن حال عواتر اتون نه سنت دعان چه مارت باخر بیکچ قدویت عج بیکچ قدات سنت تو و آن یزبهها بنفسه نگاس نشا ارس حخش ولع شیکوگی ارس حخر سنت دعان و ایلا نگاس نشا تعسق وکلین سون ارس حخش ولع فيشهدها تاقوز غربا أرسعق شانا حال حالات ترسنة دعون ولا تصيح إلا من إبل وبقر وغنم غرب مقر داتس هنا امكال يوس شناخي بجن يوس شناخي جدوس شناخي سلماعا ندو غربا يشل شل هما عيشل شل هم خو خليز بو معا ندوسن إز يا امكال خليز يا بجن خلديز یا استخل بیز یا گاز خلیز آخرین تا یحن کاتشم با مصداقان کاتشم با از اون ملخان خلیز این دویست دوی و شرط او ابلین از امکل بیخم ان یت آن فی سنت سادسه پیش آق کاش نه تدخل لا یالخ شری یالخ شد دول دل خلیز اون امکل و بقر و معز فی سالسه بجن نگاهسان حیش ولح گاز حیش ولح اتسعشین ملخان خیلی است عالچه، تسعشین نه شش آقاش نه قزلخش دول دل خیلی از آن هلا، شش آقاش نه قزلخش دول دل خیلی از آن صد خلا، گازی بجنیت وی، و دانن فی ثانیه نگاه سان نه وی استقبیش بالا از استقبیه کم هم آن عالچه، از شاقاش نه شلخش دول دل خیلی از آن استخ، و یجوز و ذکرد و انسا و خسیون. عیشال شلهم امکال الله بجن الله استقبال الله گاز الله آقا از استیخ خیلی مگریان برش خیلی مگریان مثلا نگاه سن ن عیشال شلهم مثلا استقبال الله یا کبال الله اشته یا برش امکال الله یعن خیلی مگریوی تعلیش یعن خیلی مگریان گاز الله بیادت یعن خیلی مگریوی تعلیش یعن خیلی مگریان الله اما وی استیه یه لحمه گریان باشند من مثلا حیات بیش ولح یا جی بیش ولح اقتصاها سیم خلویش تکودو نگاه سن نه ایت بخر بولش سون کیرا اس خلح سون غرب خرداد سون اخو غردو سون اخ سا خردان قیوم خرداد غرب خرداد غربان قاچم بیر باد سونه نگاه سن سون کیرا ها اس خلح یا آخر خلح دوست الچی ای ویدیش دوشتال استی حیبا دخ کردولش دلها تاق ازا غربن قاچن بیر بولش داتسون اما ایش داتس اح قاچن بیر بولش دان استی یر المکش یان بج نیلا مگ جی بلا جی بلا مگ تاق مگر یان الاسو یخ کردولش تخل چانی هم والبعیر والبقرتو امکلی بجنی او چیمو قاچن بیر بان ان سبعتن ورخن ورخ مثلا غربان دا دعون سيوقح امكلا دعون بجنا دعون وشاتو ان واحد نقعسا حو استقبش ولاح يقازوش ولاح تحنسقن قاتشن بون بوغدون عش تحنديقن قاتشن بون وافضلها بعير شئتو بولشورقا شئتو برك حال دوخ قردتو اتسانا اقر يزوير از امكلا يهون ثم بقرة سولت اع بجن يهون بجن يهون بوشن معنى خب بچین دیگ و غر دست دو صبح تو دین بچین حیوش ولح تاق دست دو باه تو سوما دانون صلت احاء استبان سوما معزون صلت اعجاز یعن اق و سبع شا و سبع شیاه افضل من بعیر نگاه سر ورخ استق عبیح از سعیم کلی چول دست دهان و شاتون افضل من مشارکت فی بعیر و بقرت اعتای استق بیره از دزد آدوانه خو دیگه چو

شول مثلا ورخ دیگ ان خود صندیق و چولا اینستا بجن یا بجن دا خیلیز امکل دا خیلیز تیگ دیگ خوی و چولا تا اینستا برده زاده و تایش تا اینستا برده زاده آنل دلا خود دیگ و دا غرب دان اه دین دیا غرب دان اه اینستا بیا غرب دان ازا غرب مسو غرب دلش دادیوچ دویز اما تایر ها دزادگ ملادو تیادو ایوی دویز ایدو ایدویچ دیگ سوند ایرا خوزه یخو سمویش سبول بو نگه سن نه خو بجن دیق اوید چولا سبولش نه خدا آن ایلچی وقت سا گوشا خیتی مثلا دیق اوید دو خوخا ای بجن شوی اش بوش بول نه سبول میسنی کش سر اه شن سخ ارنتی غلی لو شم دوید شن دگه ها اشتا سگر سونخ سوم صداخ جیج کیل اوزا اوزنه سونخ مهدالور بو اولی اش سبول لیل بو ای بول آبی چی مثلا بیش نیی نیل وقت در دیگ ندل سولت یا حالا ازن حال اح اقل دل دیز اول شخیل چه حاجیش که ایوه چما و ها غرب دیش ما وات غرب دیش وال شوال سگا اوز ایوش یال شال غربن یوش یال شال همان داخل ویزا هون اش نیت ما دیزا ها نیت سدی چه غرب غردو عسونا ها نیت تا دیش ما و اقا ای بیش نحدالا ایالز ای دق حدالا

شدق ایتیق عطیق ایر صدق غربان دی نیت دیه وجد دق عقیقة نیت دیه ایزا مگردو تن استخ تن غربی عقیقة مگردوی الچه مگردو نگاسن حقی ولا حمیسک ولا ای استخ باسو که هم دوچه ای خلو عیق یلاح ای غرب دین چولت عقیقة تلور دوچ عقیقة دادیش ولش غرب دیلوش ات حاله حوالها ای خلو ای خل عیق یلاح احتن استقتان غربی عقیقت شئنیت ده شن نوقات چن بیر بو اما نگاسن نه تروی لح اخ میگردد سون دیره وی وعده گل نداشت ول سومنش سانه سمویش سوت اعتدامش باش اشتنیس ما قطش دل ریز و قرچ نیت دل دو حد ولش غربنش دیر دو وی دل مقلع دل دو و وزغل ولش دل غربنش مرخنش دعنش عبادت دال قابل دایل وزغل وش داله جوجاتی نخوای حال دیش اینوش ویت اندش ایمان یا اسلام یا احسان یا وی صودوش برکت دلش خیلق زم دال قیقتن بایل ویخ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.